0: А за вака бърглобаш на антена?
1: Квага пука!
2: Първа ствар зюрте!
3: Антена!
2: Антена!
4: Ту ме партисте л корасон.
5: Малумо, бейби!
4: Pero, mi amор, no hay problema, no, no.